0: ìfẹ́ Ọlọ́run ni wípé kí a bọ́ kúrò nínú ìbàjẹ́ tí ń bẹ nínú ayé, àti wípé kí ẹ̀dá Ọlọ́run, àwòrán Ọlọ́run àti ìwà Ọlọ́run kí ó lè jẹ́ tiwa. Nítorí èyí ni ohun tí a jogún láti ọ̀dọ̀ Jésù Kristi, nítorí ikú tí ó kú fún wa. Ṣùgbọ́n ó ṣe ni láàánú wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ni kò mọ ìdí rẹ̀ tí Ọlọ́run Bàbá tí ó fi rán Ọlọ́run Ọmọ sínú ayé, tí ó sì fi fún wa ní Ọlọ́run Ẹ̀mí láti máa bá wa gbé, láti máa tọpasẹ̀ wa, láti máa jẹ́ kí ìwé mímọ́ kí ó yé wa. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ tí wọ́n lọ sí ilé ìsìn ni wọ́n ti pàdánù àwọn ohun iyebíye àti ogún èyí tí a pèsè sílẹ̀ fún wa nípasẹ̀ Jésù Kristi Olúwa wa. Ṣùgbọ́n ó jẹ́ ayọ̀ ọkàn tí wa wípé a wá síhìn lónìí kí èyí tí a fẹ́ wò nínú ìwé mímọ́ àti èyí tí a fẹ́ gbọ́ gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ ìṣírí àti ọ̀rọ̀ ìyànjú, kí ó ba lè jẹ́ ohun tí ó jẹ́ kí a jẹ́ alábàápín ohun tí Ọlọ́run ti pèsè sílẹ̀ fún wa. Àwọn ẹsẹ̀ méjì tí a kà yìí, èyí ni Pétérù 2 orí 1 ẹsẹ̀ 3 àti 4, àwọn ni ó fi nǹkan wọ̀nyí hàn wá. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ni ó máa ń rò wípé a rán Jésù Kristi wá sínú ayé yìí kí a ba lè gbà wá kúrò lọ́wọ́ ìdájọ́ ayérayé, ìbínú àti ìrunú Ọlọ́run ní ìyà ayérayé ti ọ̀run àpáàdì. Ní tòótọ́ ni wípé ó jẹ́ ẹ̀fẹ́ Ọlọ́run wípé kí ẹnikẹ́ni nínú wa kí ó má ba ṣègbé, kí a má ba lọ sí inú ìyà ayérayé ti ọ̀run àpáàdì, ṣùgbọ́n kò mọ níbẹ̀ nìkan ṣoṣo. Àwọn ẹlòmíràn wọn a tún máa rò wípé a rán Jésù Kristi láti fi rú ẹbọ fún wa, àti wípé kí ó ba lè fún wa ní àwọn ìbùkún bí ìwòsàn, bí ìpèsè àti àwọn ìbùkún mìíràn tí kò kọjá ayé yìí. Ó yẹ kí a mọ̀ wípé kìí ṣe àti lówó, àti lọ́rọ̀, àti ní ìwòsàn, àti ní ìdáǹde nìkan ni a ṣe rán Jésù Kristi wá sínú ayé. Ó dàbí ẹni wípé àwọn ènìyàn tí wọ́n lọ sí ilé ìsìn, wọ́n rò wípé Ọlọ́run fi ẹ̀tẹ̀ sílẹ̀ láti máa pa làpálàpá. Nítorí ohun tí ó mú Jésù Kristi wá sínú ayé, òun ni wípé ayé di bàjẹ́, ayé kún fún ẹ̀ṣẹ̀, àti wípé nínú agbára tiwa, a ò lè borí ẹ̀ṣẹ̀, a ò lè bọ́ lọ́wọ́ agbára ẹ̀ṣẹ̀ àti ti èṣù èyí tí ó dè wá ní ìgbèkùn. Èyí ni a fi rán Jésù Kristi wá sínú ayé. Ṣùgbọ́n ó ṣe ni láàánú wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ tí ó ń wá sí inú ìjọ, ohun tí wọ́n ń wá kìí ṣe ohun tí ó jẹ́ kí Jésù Kristi kí ó kú lórí igi àgbélébùú. Ìbùkún ti ara, kí la ó jẹ, kí la ó mu, báwo ni a ó ṣe ní ìwòsàn, báwo ni a ó ṣe bọ́ lọ́wọ́ ọfà àwọn ẹni ibi, àwọn ọ̀tá, wọn ò ronú ayérayé, wọn ò ronú bí a ṣe lè jèrè ìyà ẹni pẹkun, wọn ò ronú bí a ṣe lè bọ́ lọ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ kí a sì máa gbé ìgbésí ayé ìwà mímọ́ àti òdodo. Ṣùgbọ́n èyí ni ó wu Ọlọ́run láti jẹ́ kí a wò nínú ìwé mímọ́ lónìí. Ohun tí a ń sọ̀rọ̀ lórí rẹ̀ ni alábàápín àwòrán Ọlọ́run. Alábàápín àwòrán Ọlọ́run. A lè sọ wípé alábàápín ìrí Ọlọ́run tàbí ìwà Ọlọ́run. Ṣùgbọ́n mo rò wípé ó yé gbogbo wa bí a bá sọ wípé alábàápín àwòrán Ọlọ́run. Nǹkan tí Ọlọ́run ń fẹ́ lọ́wọ́ ẹnìkọ̀ọ̀kan wa ni wípé kí a fi ìwà àti ìṣe kí a fi jọ ẹni tí ó dá wa. Bí ọmọ bá jọ bàbá nínú ohun gbogbo, inú bàbá máa ń dùn. Bí bàbá bá jẹ́ ẹni tí ó lọ́gbọ́n, ẹni tí ó lágbára, eni ti o le rin dara dara eni ti o ja papa bi omo yi ti abi ninu ebi bi o ba fi on gbogbo jo baba bi baba ba tin ri inu baba a ma dun o ye ke mo we pe bakan na ni pelu olorun o nfe ke a fi iwa irisi isesi ati gbogbo nkan ti an lepa o nfe ke a fi jo ohun bi abale jo olorun ninu iwa ninu ise ninu irin ninu oro ninu on gbogbo ti adawole inu olorun yo dun popo e ni a fi nso nipa jije alabapin ninu aworan olorun tabi ninu iwa olorun ye ke atun wo ese ikerin ti aka lekan ke atun ka lekan si nipa eyi ti o ti fi awon ileri re ti o tobi pupo ti o si se yebiye fun wa pe nipa iwon yi eyi ni nipa awon ileri won yi ni ki eyin ki o le di alabapin ninu iwa olorun o nfe ki a je alabapin ninu iwa re tabi ninu aworan re nigba ti eyin ba ti yo kuro ninu ibaje ti nbe ninu aye nipa ife ko fe wa ninu aye ibaje si wa ninu aye sugbon olorun ko fe ki a fara ko eri olorun ko fe ki a je alabapin ninu awon ibaje ati ife ko fe ti o wa ninu aye o nfe ki a je eni mimo olododo eni pepe eni ti o je alabapin ninu iwa ati aworan olorun ibeli so fun awe pe lati enu eni meji tabi enu eni meta ni a o ti fi idi otito mule ibere wa ni wepe se ese oro kan yi lo so fun wa nipa wepe ife olorun ni yo je inu didun olorun bi abale je alabapin ninu aworan ati iwa re ki se ese oro yi nikan ye ke awo iwe romu ori kejo ese ikokandinlogbon romu ori kejo ese ikokandinlogbon nitori awon eni ti o ti mo tele li o si ti yan tele lati ri bi aworan omo re ki ohun le je akobi laarin awon arakunrin popo nihin ni aposteli ni o so fun wa nipa imisi emi mimo wepe o je ohun ti olorun ti gbero tabi ti o ti gbimo tele tele ki aye ki o to wa ti o si je wepe ileri ati ilepa ati ife yi ni o si wa ninu okan re sibe sibe eyi ni ni wepe ki eni kokan wa ki o le ri bi aworan omo olorun ati wepe ki Jesu Kristi ki o ba le je akobi laarin awon arakunrin popo ye ki a se alaye die lori eyi bi aba wa lati inu ebi ti baba ati iya ti bi omo popo ti akobi omo si je ologbon oniwa tutu eni jeje omo ti ki jale omo ti ki poro omo ti ki ririn idoti ti o si je iru akobi yi ni olorun fi ta wa lore o ma nje didun inu wa wipe awon omo ti won tele iru akobi rere be wipe ki awon omo won yi ki won ki orin ni pa isise omo akoko yi ohun ti a mo nipa Jesu Kristi ni wepe o je eni tutu o je ologbon o je olododo o je eni mimo o je eni ti a ko ri iwa ese kankan ninu re tabi lowo re lekan ri o je eni ti o wo olorun nje mo fe ki o ma ye wo iha se ilepa yi lo wa ninu okan eni kokan ti o wa si ilesin e a se ilepa yi lati dabi Jesu ninu okan ninu ero ninu ilepa ninu ife ninu ise ni ikoko ni gbangba ni abule ni ilu ninu oja tabi ni ibi isowo wa e a se ilepa yi ni o wa ninu enikokan lati ri bi Jesu lati rin bi Jesu lati se bi Jesu lati soro bi Jesu ati lati wu Olorun gege bi Jesu eyi ni ilepa Olorun eyi ni ife Olorun eyi ni irongba Olorun eyi ni ohun ti Jesu Kristi fi wa ti o fi ku fun wa lori igi agbelebo nitori be bi o ba je ero okan re ni we pe ilepa re tabi eredi ti o fi wa si ilesin ni ati ni iwosan nikan ilepa tire ni ati ni duke aye yi Jesu papa so fun wa oni kini ere ti o ja se fun eniyan bi a ba jere gbogbo aye yi sugbon ti a so emi wa nu o mo we pe idi ti a fi ran Jesu ni ki o ba le gba wa lowo ese ese nipa ti ode ara ese nipa ti inu ki o ba le je olugbala wa kuro ninu ese patapata je ki a wo Peteru kini ori kini ese ikerin dilogun nitori ati ko pe eje mimo nitori ti emi je mimo nitori ati ko pe eje mimo nitori ti emi je mimo bi o ba je eni ti o mo Olorun o mo we pe ki a to ko iwe mimo ni Olorun ti ro dara dara o ti a fe ko sile o si so fun anisinsin we pe ki a ranti o ati ko sile o ti Olorun ko ko se eni ti o le yi pada je ki ran o leti we pe ninu ori ti o keyin ninu bibeli ni ati fi egun le eni ti o ba yi ohun ko ti ati ko eni ti o ba yi pada ni ati so wi pe bi eni keni bi o ba yo kuro ninu awon nkan wonyi a o yo oruko re kuro ninu iwe iye bi eni keni ba se fikun a fikun awon iyonu ati iponju ti o deba ranti we pe ati ko pe eje mimo nitori ti emi je mimo jo je mo opolopo ilesin ni o ti yo iwa mimo kuro ninu eko won opolopo awon onigbagbo ni o ti yo iwa mimo kuro ninu ilepa won ninu adura won je ki n bi o lere nje o ti yo iwa mimo kuro ninu adura to n gba ki se adura fun mi lowo fun mi lomo fun mi lonje fun mi ni iwosan fun mi ni idande la n gba nje a o ti yi e ti a ko sile a o ti yi pada nje a o ki mu egun Olorun wa sori ara wa nigba ti a so wi pe nitori ati ko pe eje mimo nitori ti emi je mimo ninu opolopo ilesin ni a ma nri ti awon igbimo ninu ijo to ma so fun olosu agutan wi pe o to ge iwaasu wi pe ki a ma waasu lodi si ese ki a ma waasu lodi si awon oso aye ke ma waasu lodi si awon ibaje ti o wa ninu aye wepo to ohun ti a nfe ni wepe sa ma gbadura fun wa sa ma ko wa bi a se le ma ni awon nkan aye yi sugbon nipa ti ki a ko ese sile nipa ti ki a ni igbala nipa ti ki a wa ni iwa mimo yen na to iyo lenu to ti fun wa o ti poju nitori be bo ba se fe je oluso agutan fun wa alufa ninu ijo yi ohun ti a nfe ni wepe danu duro ti iwa mimo won yi iwe mimo pada egun si wa lori awon ti o ba yi eyi ti a ti ko sile ti o ba yi pada egun wa lori won o sora ki egun Olorun ki o ma ba wa sori re oni nitori a ti ko pe eje mimo nitori ti emi je mimo o ye ki a tun fiye si ohun ti a nka ko so wi pe ki a tele apere awon ti o je mimo awon elomiran bi won ba wa si inu ijo won ma toko si lagbaja won ma toko si elomiran won ma so pe ah o setan en lagbaja to saju mi denu ojo o na o sa je mimo won ma so wi pe arakunrin arabirin ti o ti le nse ojuse ninu ijo ko sa je mimo panumo
1: ko so we pe ki a je mimo nitori ti awon elomiran je mimo o ni nitori ohun ti o yi pada nitori lati aye baye lati aye raye titi di aye raye ni o fi je mimo nitori pe ko si akoko kan ko si iseju kan ko si ojo kan ti ohun ko fi je mimo o ni nitori be ohun ti o je baba fun wa ni o je apere wa o ni nitori emi je mimo ki eyin papa ki e je mimo ye ki a wo Matthew ori karun Matthew ori karun ese ikeji dini adota nitori na ki eyin ki o pe bi baba yin ti nbe le orun ti pe eyi ni oro ti Jesu Christi so fun wa awon elomiran won ti gbagbe wo pe eyi ni oro Jesu Christi nitori be bi won ba wa ninu ese tabi won ni ailera nipa ti ara tabi o dabi eni wo pe iwa won ko ba bibeli mu bi a ba so fun won wi pe arakunrin o gbadura ki obo le ma ba ki o ni ojo ikeyin nigba ti ipe ba dun nigba ti a o gba awon ayan fe soke nigba ti a o pa awon ayan fe larada o gbadura ki o ba le wa ni iwa mimo ani oto ko seni to pe nitori be bi won o ti e pe bi won o ti e je mimo olorun na mo we pe labe orun ko seni to pe iru eni be yo ya o lenu lojo ikehin o gbo ti Jesu so pe nitori na ki eyin ki o pe bi baba yin ti nbe le orun ti pe nitori be ife olorun ni pe ki eni kokan ninu wa ki a ba le je alabapin iwa olorun alabapin aworan olorun alabapin ise olorun awon oro won ti atika latinu petero latinu romo ati lati petero kini petero keji ati lati matthew oni o nje ki o ye wa wi pe ife inu olorun ni we pe ki a ba le ni aworan olorun fun ara wa o si fun ni awon ileri ti o tobi awon ileri ti o se yebiye ati agbara re ni o fi ti awon ileri won yi leyin we pe bi a ba nfe ni toto bi a ba fe lati gbadura si olorun bi a ba fe lati kepe olorun ohun setan o si lagbara to lati je ki a je mimo lati je ki a de pepe ati lati je ki a ni aworan olorun ninu okan wa ki ise wa iwa wa irin wa ki o ba le wo olorun lorun ki o ba le je ki o ba le wo olorun ki o ba le je wi pe ni igba gbogbo ni ibi kibi ti a ba wa a o le ma gbe igbesi aye ti yo ma mu inu olorun dun oro yi bi a ti n wo ninu bibeli ni a o ma wo ilasile olorun tabi ete olorun ife olorun a o si ma wo ikeji agbara olorun lati le mu ete tabi ife inu re lori wa yi lati le mu se ati iketa ipa ti awa ko ki alabapin ti olorun fe ki a je yi ki o ba le je ti wa je ki a wo ife olorun ete olorun ohun ti olorun fe ohun ti olorun fe se ni igbesi aye wa ki a ba le je alabapin iwa ati aworan olorun ninu peteru keji ti atika mo tun fe wo lekan si peteru keji ori kini lati ese iketa si ese ikerin bi agbara re bi olorun ti fun wa li ohun gbogbo ti se ti iye ati ti iwa bi olorun ye ki a duro nibe na oni pelu agbara olorun ni o ti fun wa ni ohun gbogbo ti se ti iye eni ti se ti iye ni pekun ati ti se iwa bi olorun bi a ba ri enikeni ninu wa ti ko ni iye ni pekun bi a ba ri enikeni ninu wa ti ko ni iye ninu Jesu bi a ba ri enikeni ninu wa ti iwa igbesi aye re irin re ti ko yi pada e ki se we pe olorun o ti se ohun ti o ye ki o se olorun ti se ohun gbogbo ti o ye ki o se a so fun a we pe o ti fun wa li ohun gbogbo nigba ti o ti ran Jesu Christi lati ku lori igi agbelebo nigba na le o ti fun wa ni ohun gbogbo ti o ye ki o fun wa ki a ba le je alabapin ninu iye ayeraye iye ti ko ni pekun ati ki a ba le je alabapin iwa bi olorun oni nipa imo eni ti o pe wa nipa ogo ati olanla re nipa imo eni ti o pe wa eyi ni afire o pe awon elomiran won ko ni imo nipa Jesu eyi ni o fi dabi eni wepe won wa ninu okunkun won o mo bi ati le bo lowo ese won o mo gege bi a se le di omo olorun won o mo bi a se le ni idariji ati iwenomo oni nigba ti a ba ni imo imo ti eni ti o pe wa eni ti o pe wa kuro ninu aye wa sinu ijoba olorun gba ti a ba ni imo eni ti o pe wa kuro ninu okunkun wa sinu imole nigba ti a ba ni imo eni ti o pe wa kuro ninu ibaje aye ti o pe wa sinu ododo alaafia olorun nigba ti a ba ni imo eni ti o pe wa kuro labe isinru esu lati wa si abe agbara oludande ati olugbala oluso agutan wa oni nigba ti a ba ni imo yi ni iyi ainipekun ati iwa bi olorun yo je ti wa nitori be nigba ti a ba de inu ijo o ti o ye ki o ma je edun okan wa ni lati ni imo bi ati de atun bi bi ati bo lowo ese bi ati de eni olorun bi a se le gba Jesu Kristi gbo ti o je wipe a o ko oruko wa ninu iwe iye iye enipekun yo si je ti wa iwa bi olorun yo si je ti wa je kin bi o je oni imo wipe gbogbo eniyan ni o sa ti se to si ti kuna ogu olorun nje oni imo wipe ko sese ninu agbara ti re ninu agbara ti mi lati bo lowo isu ati lati ba eseja ki a si segun ninu agbara ti wa nje o ti ni imo wipe iku Jesu Kristi lori igi agbelebo nikan soso lo le gba wa kuro lowo ese nje o ti ni imo wipe ore ofe ti ti odo olorun wa nipasẹ Jesu Kristi e ni a fi le ni idariji e ni a fi le bo lowo ese e ni a fi le di ominira le a fi le di atunbi nje o ti ni imo wipe enikeni ti a ba we ninu eje Jesu Kristi oni lati mo ni oni lati mo funfun just know lo imo yi oni o ma fun wa ni iye enipekun nigba ti a ba gbadura ti a ko ese wa sile ti a ro mo olorun ti a so fun wi pe ki o je ki ohun ti Jesu Kristi wa se lori igi agbelebo ki o le je ere fun eni kokan wa wese kerin nipa eye ti o ti fi awon ileri re ti o tobi popo ti o se se yebiye fun wa awon ileri ti o tobi awon ileri ti o se yebiye awon nkan wonyi le o fi fun wa wepe ke abale je alabapin ninu iwa olorun sugbon ohun ti a ma nri ninu adura opolopo ohun ti a ma nri ni ilepa opolopo ni wepe ileri iwosan nikan ni won ma ro mo o mo wepe eniyan le ni iwosan bi ko ba ni iwa mimo ko le de orun o mo nkan ti iwe mimo we ni o ni e ma le pa alaafia pelu eniyan gbogbo ati iwa mimo lai si eyi ni ko si eni ti yo ri olorun kini tumo eyi e ja si wepe lai si iwa mimo lai si iwa mimo lai si iwa mimo ko si eni ti o le ri olorun eniyan le ni gbogbo owo aye yi bi o ba ni iwa mimo ko le ri olorun eniyan le ni iwosan ki o si wa fun ojo pipe fun odun popo lai saisan bi ko ba ni iwa mimo ko le ri olorun eniyan le bo kuro labe lowo agbara okunkun agbara esu ki o si ma sogo nipa wipe esu le bori ohun ati pe alakara ko si mo bi ko ba ni iwa mimo ko le ri olorun eniyan le so wipe ohun je afadura jagun eni ti o je pe nipa adura ni o fi segun oso o n segun aje bi o segun aje ati oso bi o ba ni iwa mimo o le ri olorun elomi a ma so fun a wipe bi o ba gbadura wa ma le emi esu jade wa ma gbowode awon alaisan ara won a ma da bi o ba ni gbogbo nkan wonyi lai si iwa mimo o le ri olorun eni a fi n so wipe ileri ti o fun wa awon ileri ti o se yebiye awon ileri ti o tobi popo ki se lati ni iwosan nikan ki se lati ni owo nikan sugbon lati ni ohun ti o gaju owo ohun ti o gaju iwosan ohun ti o gaju awon nkan aye wonyi lo lati je alabapin iwa olorun nigba ti eyin ba ti yo kuro ninu ibaje tin be ninu aye ohun ti o se wa laanu ni wo pe ibaje ti a ri ninu aye atun ma ri ninu ijo ibaje ikobirin ijo ti o wa ninu aye nje ko si ninu opolopo ijo loni ibaje wi pe ke a ma gba owo eyin ti o wa lowo awon eni aye awon ti o mo olorun nje a ki ri lowo awon ti o wa si ilesin ibaje ilesin ni manko ibaje ki omo kekere ti a omode ti a ran lo si ilewe omo odun 14 omo odun 15 ki o ma gboyun wa lati ta ki o gbe wa sinu ile ibaje ti a ri ninu aye nje a ori ninu ijo ibaje pe ke a ma seyun ti o po ninu aye nje a ki ri ninu ijo ibaje wi pe ke a ma poro ibaje o le jija ibaje fayawo ibaje awon kan aye wonyi ibaje isoso aye ibaje wi pe ki a ma rin irin kunrin ki a ma je eje kuje ki a ma mu imukumu ti o wa lowo awon ti o wa ninu aye nje ko si lowo awon ti won wa sinu ijo opolopo ijo leni ni ati baje ese ti ba won je ikobirin ijo nko ti ba won je ki a ma yan ale ni ita ki a ma se pasaga ki a ma se awon nkan wonyi ti ko dara nje bi a ti rin ninu aye nje a kiri ninu opolopo ijo ki a fi ijo awon ijo miran sile laarin iwa nko awa ti a wa ninu ijo nibi ti a tin wa so iwa mimo nibi ti a tin je ki o ye wa wi pe ani lati je mimo nje iru awon ibaje wonyi nje a ti bo lowo won nje iwo ti bo kuro ninu ibaje ti o wa ninu aye eni a so fun wa oni nigba ti eyin ba ti yo kuro ninu ibaje ti nbe ninu aye nipa ife ku fe nitori be isise akoko fun wa ni we pe ani lati di atunbi ani lati je wo ise ke ako sile ke a ba le di ti olorun ke a ba le bo lowo ibaje ke a bo kuro ninu ibaje ti o wa ninu aye nipa ife ku fe ke a le so fun olorun we pe a fe bo lowo ise ke awon nkan ije ku je ti awon aye nje imukumu ti awon aye mu irinkunrin ti won rin iborisa ti won lo sinu re owo eyin owo riba ti won gba ati awon nkan miran ti won se ti o je bi ese ki o ma ba si ni aarin wa ki a bo kuro ki a yo kuro ninu ibaje ti nbe ninu aye nipa ife ku fe nitori be eni kokan wa ni o ye ki a wo dingi oro olorun ki a ri we pe aje ti olorun nje gba ti olorun da eniyan bawo ni o se da ki se ninu aworan olorun ninu iwa mimo olorun ni o da eniyan ni ibere pepe ni akoko je ki a wo genesis ki a wo ife olorun ki a wo bi olorun se bere nkan wonyi genesis ori kini ese ikerindinlogbon olorun si wi pe je ki a da eniyan le aworan wa gege bi iri wa je ki a menu duro nbe ife olorun ni wo pe ki eniyan ki o ba le jo ohun ni iwa ni iro ni irin ni ise ni ohun gbogbo nitori be nigba ti olorun da adamu ati efa o ni je ki a da eniyan li aworan wa gege bi iri wa olorun ko da eniyan lati ri bi angeli o da koja iye ni o da ni aworan olorun fun ara re olorun ko da eniyan gege bi eranko eni ti ma nfa eni keji ya a mo we pe awon eranko won ma nje ara won ni awon eranko opolopo iwa obun lo wa lowo won sugbon awa ni olorun da lati jo ohun o fe je baba fun wa ni o ni e je ki a da eniyan le aworan wa gege bi iri wa wese iketadinlogbon beeli olorun da eniyan le aworan re le aworan olorun le o da ati ako ati abo le o da won o je mo awon elomiran won ma ro we pe awon okunrin nikan soso ni o ye ki o ni iwa mimo won ma ro we pe igbala ti okunrin o yato si igbala ti obinrin won ma ro we pe iwa mimo ti okunrin ti o le ni o yato si iwa mimo ti obinrin won ma so wi pe ah olorun o da wa dogba gba to da awon okunrin egungun mesan lo fun won gba to da awon obirin egungun meje lo fun nbo lo ti ri ka ta lo so be fun o ori nihin to so wi pe ni ese iketa din logbon oni be li olorun da eniyan le aworan re le aworan olorun le o da won o ati ako ati abo le o da won e je wi pe iwa mimo ti adamo okunrin akoko iwa mimo yi kan na le adamo obirin akoko iwa ti o je wi pe owo olorun ti o farajo olorun ti o je ki a je alabapin aworan ati iwa olorun eyi kan na ni ada fun okunrin ati obirin ni akoko we fesu ori kerin ese ikerin le logun efeso ori kerin ese ikerin le logun ki ese gbe okunrin titun ni wo eyi ti ada nipa ti olorun fi ese daadara o eyi ti ada nipa ti olorun li ododo ati li iwa mimo otito eni an so nipa we pe ada wa ni ada adamu ati efa ni aworan olorun ni iwa mimo ati li ododo eni ife olorun lati ibere eyi si ni ife olorun titi di sisin yi olorun fe sibe we pe ki a ni iwa mimo ati ka fun wa ninu peteru kini ninu mati ori karun ati ka fun wa ninu romo ori kejo je ki a tun wo ninu efeso ori karun ese iketa din logbon ki o le mu wa sodo ara re bi ijo ti o le ogo lai ni aba won tabi alebu kan tabi iru nkan ba won ni sugbon ki o le je mimo ati alai ni aboko eyi ni ife olorun we pe ki aba le je alai ni aba won eni ti ko si ese kan sosho ni igbese aye re ati pe ki o ma se alebo kan ki a le je alai laboko ki a le wa ni mimo bawo ni olorun se ma nse yi a mo we pe ko si ohun ti o soro fun olorun lati se ati pe bi a ba fe ri oju olorun nikehin iwa mimo yi o ni lati wa ninu wa bi a ba wo Johanu kini ori keta Johanu kini ori keta ese ikeji ati ese iketa olufe omo olorun le awa ise nisisin yi a ko si ti fi han bi awa o ti ri awa mo pe nigba ti a ba fi han a o dabi re nitori awa o ri ani bi ohun ti ri ni ese iketa olukuluku eni ti o ba si ni ireti yi ninu re awe ara re mo ani bi ohun ti mo nitori be ki se fun adamu ati efa nikan ni ada pelu aworan olorun nisisin yi olorun tun fe tun wa da ati so aworan olorun ati so nu ni akoko isubu eniyan ni eniyan di elese oni a se so fun ninu beli wo pe gbogbo eniyan ni o sa ti se ti o si kuna ogu olorun sugbon ko te olorun lorun we pe ki a wa ni ipo ese ipo egbin ipo aboko ipo ile ri sibe o n fe tun wa da o n fe tun wa mo o n fe tun wa se o n fe fi eje jesu christi we wa ti ki yo fi si aboko eri kankan ni igbese aye wa ti ki yo fi si ese kan sosho ni igbese aye wa ki o ba le sese fun wa lati ni aworan olorun lati ni iwa olorun ye ki a tun pada si peteru kini peteru keji se gafara fun mi peteru keji ori kini ese ikerin peteru keji ori kini ese ikerin nipa eyi ti o ti fi awon ileri re ti o tobi popo ti o se se yebiye fun wa pe nipa ewon yi ki eyin ki o le di alabapin ninu iwa olorun ye ki a duro nibe ki a se alaye die si ki a ba le di alabapin ninu iwa olorun je ki n bi o ni ibeere kan ki o si je ki emi Olorun pelu imo iwe mimo ki o ma dahun lati inu okan re nje bi a ba di alabapin iwa Olorun nje yo sese fun agbere lati tun wa ni igbese aye wa ki a toka si enikan wi pe obirin kan ki duro ninu ile re ososu lo paro obirin ododun lo nse igbeyawo miran nje a le so wi pe iru eni be oni o je alabapin iwa Olorun rara tabi bi a ba ri enikan ti a ba ri wi pe eka ni iru eni be tabi o je oloju kokoro tabi aran kan lo joba ni igbese aye re lo de ni igbekun nje a le so wi pe iru eni be o je alabapin iwa Olorun rara tabi ari eni ti o kun fun ilara eni ti ma jowu eni ti ki fe ki teni keji ki o dara eni ti o je wi pe bi o ba ti ri wi pe eni keji ni lowo inu a ma bi iru eni be a ma fe ki ti ise elomiran ile elomiran ki o daru a ma fe ki ohun ki o ni nkan ju awon elomiran lo owu eja ilara igberaga ko kuro ni igbese aye iru eni be se a le so wi pe iru eni be o ti di alabapin iwa ati aworan Olorun rara tabi so fun mi eni ti o je wi pe bi o ba ti loyun lo lo nseyun apaniyan eni ti o gba emi awon omo alaise tabi eni ti o je wi pe ija itanje iwa buburu a fi oro kele ba ti eni keji je se a le so wi pe iru awon be won je omo Olorun won ti de alabapin iwa Olorun aworan Olorun tabi eni ti so eni leyin akorira Olorun abi awon alafojudi ti a ka bibeli fun afẹ ka gbogbo bibeli fun sibe sibe iwa ibaje okuro lowo e se a le so wi pe iru eni be o ti di alabapin iwa Olorun agberaga nko ahale nko alaroṣe on boboro nko asa egboran si obi ninu oluwa nko awa ti a je bi oluso agotan lori re mo je bi obi lori re awaasu ojo aje ni ojo bo ni ojo aiku ni awaasu titi sibe sibe elese oko ese sile sibe sibe eni ti nja ko ko eja sile eni ti binu ko ko ibinu sile se ru eni be ti sa egboran si iwaasu obi re ninu oluwa se a le so wi pe o ti di alabapin iwa ati aworan Olorun odale nko alainiye ninu alainife onikupa ni eniyan alagidi alailanu nitori be o ye ki o ye wa o ti Olorun be lowo wa o nfe ki a ni aworan Olorun o nfe ki a ni iwa bi ti Olorun ki a ba le ri wi pe ati di eni bi ti inu Olorun bawo ni nkan won bawo lo se le sese o le sese bi a ba fara wa fun agbara Olorun nitori wi pe Olorun lagbara lati tun wa se lati tun wa mo lati tun wa da lati yi wa pada lati we wa mo lati fo okan ero ati gbogbo nkan ti o wa ninu okan wa lati fo mo ki o funfun ju snow lo Olorun ko le ikuna agbara re ko le ikuna eni a fi so fun a pe nipa agbara Olorun ni o fi fun wa ni awon iliri won yi ti o tobi awon ileri ti o se yebiye nipa iye ti a le fi di alabapin iwa ati aworan Olorun ye ki a wo orin Dafidi ori keji le ni ogota orin Dafidi ori keji le ni ogota ese ikokanla Olorun ti soro leekan lerin keji ni mo gbo eyi pe ti Olorun le agbara bi o ba nfe iwena mo bi o ba nfe iyipada tooto bi o ba nfe ki Olorun ki o wa si igbese aye re ki o si ri wi pe gbogbo ese patapata ni awenu le amukuro o se so fun Olorun o mo wi pe agbara wa ninu Olorun ko si ohun ti Olorun o le se bi o ba nfe ki Olorun ki o we okan re mo ki Olorun ki o tun oda ki Olorun ki o tun ose ki Olorun ki o fo funfun ju snow lo o le se nkan wonyi bi o ba wa si odo Olorun bi o ba so fun wi pe o nfe ki o we omo se ori wi pe a ma nko lorin wepe Kristi Jesu lagbara agbara lati dariji agbara tin soni daaye agbara tin fi iye fun elese wepe Jesu Kristi lagbara an fe ki olukuluku ki o mo wepe ko si bi ese bi o se le po to bi o se le jinle to bi o se le ga to ni igbese aye eni kokan wepe Jesu Kristi o lagbara lati soni dotun o lagbara lati wese kuro ninu okan lati so ni di pipe o lagbara lati pa wa mo ninu iwenumo yi ninu pipe yi ninu isodotun ninu iwa mimo yi titi de opin wipe Jesu Kristi lagbara kosi olo kosi ohun ti olorun ko le se bi o ti le je wipe ese tin joba ese ti wa ni igbese aye re Jesu Kristi lagbara lati pa ipa ati agbara eserun kuro ni igbese aye re kini o ye ki o se ohun ti o ye ki o se ni wo pe ki o wa si odo Jesu Kristi ki o so fun yi pe o n gbe n gbe o ki o so fun yi pe o n fe wa lati le ni iyipada ti o se san iyipada ti o daju iyipada ti ba ni kale iyipada ti o wa ninu okan iyipada ti o wa ninu ero iyipada ti o wa ninu ese iyipada ti o wa ni gbogbo igbogbo igbese aye re o le se nitori pe Olorun wa ki kuna ko si ohun ti Olorun ko le se bi o ba wa o daju wi pe Jesu Kristi pelu agbara re pelu agbara isodomo pelu agbara ewenumo yo we omo yo se je ki a gbogbo ese patapata ki o kuro ni igbese aye re wo Jeremiah ori keji le logbon Jeremiah ori keji le logbon ese iketa din logun ah Oluwa Olorun wo iwo ti o da orun ohun aye nipa agbara nla re ati nina apa re ko si ohunkohun ti o soro fun o ko si ohunkohun ti o soro fun o Olorun le je ki a gbe igbese aye ailese oran ti ina koni Olorun je ki o ba Olorun rin ki o ti o fidi wi pe ko si ese kankan ni igbese aye re o wo igbese aye Joseph bi o ti le je wi pe ata si oko eru omokunrin yi ni ari wi pe o ni emi o sese nkan buburu yi ti emi o si da ese si Oluwa Olorun mi o gbe igbese aye ailese oran ti Samueli ti Olorun fun ni agbara ti Olorun fun ni ori ofe lati gbe igbese aye ailese oran ti Jeremiah ninu majemu lailai ti Olorun fun ni ori ofe lati kekere lati gbe igbese aye ododo igbese aye alaafia oran ti Danieli ti a fe wa esun silese ti a so wi pe iba ase nipa ti ijoba iba ase nipa ewa ti ara re wi pe a ko le ri esun kankan ka silese afi nipa esin nipa ti Olorun re bi o ti le je pe a so sinu iho kinun a ri pe o mu iduro re wi pe ohun ko ni fi ohun ko ohun ba ara ohun je oran si Shedraki Meshaki ati Abednego Olorun ti o fun awon ini agbara ni ipa ni ori ofe lati gbe igbese aye ailese Olorun le se fun o oran ti Jesu Kristi apere wa oran ti Jesu Kristi eni ti o wa lati ko ese ara aye lo ti o si so fun a wi pe ki a je pipe ki a je mimo gege bi baba wa tin be le orun bi o ti je pipe bi o ti je mimo wo Luke ori kini Luke ori kini ese iketa dini ogoji nitori ko si ohun ti Olorun ko le se o le gba olowo ise nitori ko si ohun ti Olorun ko le se o le we omo ki o fun Jesus lo nitori ko si ohun ti Olorun ko le se o le mu eda Adamu ti o wa ninu re eda ese ti o wa ninu re o le yo kuro nitori ko si ohun ti Olorun ko le se o le so de alabapin iwa Olorun aworan Olorun nitori ko si ohun ti Olorun ko le se o le mu awon ese ti o wa ninu okan re ti o wa ninu eda re ti o wa ninu ero okan re o le mu awon ese won ikuro o le mu ki o gbe igbese aye ailese ni ojo meje ti o wa ninu ose ni ose merin ti o wa ninu osu ni osu mejila ti o wa ninu odun kookan o le mu ki o gbe igbese aye ailese nitori kini nitori ko si ohun ti Olorun ko le se o le mu awon nkan ti o tin joba lori re gege bi ese gege bi ailera gege bi ohun ti o ro wi pe oni le bo lowo re o le mu okuro o le so won di alailagbara o le je ki o je olubori alagbara lori ese nitori ko si ohun ti Olorun ko le se wo ese ikerin le ni 70 ati ese ikarun dini ogorin. Luku rikini, ese ikeni leni adorin, pe unwo fifon wa. Lati gba wa lowo awon ota wa, ki awa, ki o le ma sin laifo ya. Ni mimo iwa, ati li ododo ni wajure, li ojo aye wa gbogbo, wipe o se se fun olorun ninu agbara re se agbara ti o da orun ati aye se ko le yi o pada ni agbara ti o mo eniyan lati inu erupa ile ile se ko le yi o pada ni agbara ti o mu ki okun pupa ki o peya se ko le yi o pada ni agbara ti Jesu Christi ti o fi jidide kuro ninu oku se ko le yi o pada ni o le se bi o ba gbadura o le se bi o ba fi tokan tokan rodo olorun ki o si kepe olorun o nso fun wa o ni ke awa ki o ma sin le aipoya o ni ni mimo iwa ki o ma si ore binu kankan lenu re ki o ma si ija lowo re ki o ma si erokero ninu re ki o ma si arankan ki o ma si inu nibi ki o ma si ohunkohun ti o le se ti o so wi pe ejeshe tabi ton jeshe o le mu ki o wa ni iwa mimo ati le ododo ni waju re le ojo aye wa gbogbo ki se ni osu kan ki se ni odun kan le ojo aye wa gbogbo o se se fun olorun ki a ba le bori awon idewo ati idanwo ti o wa lati odo esu ki a mo wi pe agbara wa lowo olorun agbara ti o wa ninu eje Jesu Christi ki kuna o se se fun olorun lati pawamo wo Juda, ese ikerin lelogun. Juda, ese ikerin lelogun, nje. Ti eni ti o le panyimo, kuro ninu ikose. Ki o si le munyi wasi waju ogore. La ilaboko, pelu ayon la, shuri agbara olorun. Wepe o le pawamo, la ikose. O le pawamo, la ishubu. O le pawamo, la ipada sinu aye. O le pamo lai pada sinu eshe. O le pamo lai ni eshe ninu. Eshe ninu eru. Eshe ninu aninu ara. Eshe nibi kibi. O le pamo kuro ninu ikose gbogbo. Ki o si muwa wa si wa jure. Lai laboko. Lai legmi. Lai leshe. Kwe lua yon la. Bi abagba dura si olorun. Bi abaso fun olorun. Wipe e yini edu okan wa. E yini lepa okan wa. E yini onti amfe. O sheshe. Olorun le she fun wa. Kini pati re. Kini o ti o ye ki o se ki eyi ki o ba le je ti re ye ki a wo Jeremiah ori 23 ese iketa ke pe mi emi o si da olohun emi o si fi ohun la ati alagbara han o ti iwo ko mo ohun ti o se nlanu ni pe nigba ti olorun po wa pe ki a ke pe ohun ki ohun ki o ba le fi ohun la han wa ohun kekeke le a ma n bere o mo we pe ohun ti o ba le gbe ni dorun kekere ni o mo we pe ohun ti o dabi eni we pe bi a ni ninu aye yi ko le se iwe irinna fun wa lati lo si ohun rere lati wa pelu olorun titi ayeraye o mo we pe ohun kekere ni loju o wa ni o se dabi eni we pe iwosan je ohun ti o tobi we pe mi o la alakala mo o dabi ohun ti o tobi loju o wa we pe olorun ti fun mi lowo o pese ise fun mi o fun mi niyawo fun mi loko o fun mi lomo ohun kekere ni ohun ti o gbe ni dorun bi o ba je we pe omo lo ngbe ni lo sorun ni aba ma bi won le ni lai lo nka bi o ba je we pe owo lo ngbe ni lo sorun aba ma le pa owo lai dekun bi o ba je we pe eni ti o ni ilera ara dida sasa ohun lo ngbe ni lo sorun aba ma ma ro nipa lasaru e ti o lo sorun iwosan gbe ni lo sorun awon kan aye won yo gbe ni lo sorun awon kan ti o si gbe ni lo sorun nkan kekere ni waju olowa nkan ti o se ti tobi ni waju olowa ohun ni ohun to mu ni kuro ninu aye yi ti o fun wa ni iwe irinna ti o mu wa lo si orun rere e ni an pe ni iwa mimo so mo lai si iwa mimo ko si eni ti o ri olorun o ni ki a kepe ohun o ni ki a be lowo ohun wi pe ohun o da wa lohun ati wi pe ohun o fi ohun la ohun alagbara ohun o fi han wa e ti a ko mo tele tele nipa be o ye ki a gbadura si olorun o ye ki a so fun olorun we pe a nfe nkan yi a fe wa mimo a fe aworan olorun ni igbese aye wa ninu jeremiah ori kokandin logbon ese iketala
2: ẹ̀yin ó sì ṣàfẹ́rí mi, ẹ ó sì rí mi, nítorí ẹ ó fi gbogbo ọkàn yín wá mi. Ohun tí kìí jẹ́ kí àwọn ẹlòmíràn kí ó ní ìwà mímọ́, ìsọdi mímọ́, ìsọdọ̀tun. Ohun tí kìí jẹ́ kí àwọn ẹlòmíràn kí wọn kí ó lè borí ẹ̀ṣẹ̀, ẹ̀ṣẹ̀ ti inú, ẹ̀ṣẹ̀ ti òde ara. Nǹkan tí kìí jẹ́ kí àwọn ẹlòmíràn kí wọn kí ó lè jẹ́ aṣẹ́gun, kí wọn kí ó lè wà ní ẹni mímọ́, aláìléèrí, aláìlábùkù, aláìlẹ́gbin kan ṣoṣo. Nǹkan tí kìí jẹ́ kí àwọn ẹlòmíràn kí wọn kí ó lè dàbí Jésù Kristì ní ọ̀rọ̀, ní ìwà, ní ìrò, ní ìṣe, ní ohun gbogbo. Òun ni wípé wọn kìí fi tọkàntọkàn gbàdúrà. Bí ó bá jẹ́ wípé wọ́n ń wá owó ni, wọ́n fi tọkàntọkàn wá. Bí wọ́n bá ń wá ìwòsàn ni, wọ́n fi tọkàntọkàn wá. Bí wọ́n bá wá iṣẹ́ ni, wọ́n fi tọkàntọkàn wá. Bí ó bá di pé à ń wá ìgbàlà, à ń wá ìsọ̀dì mímọ́, à ń wá ìwà mímọ́, à ń wá agbára tí borí ẹ̀ṣẹ̀, tí borí ìwà òkùnkùn, tí borí gbogbo ẹ̀gbin ayé yìí, wọ́n kìí fi tọkàntọkàn wá. Wọ́n máa gbàdúrà bẹni tí ò lè gbàdúrà. Wọ́n máa gbàdúrà bẹni pé egbò wà lẹ́nu wọn, wọn ò lè lanu láti bá Ọlọ́run sọ̀rọ̀. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run sọ fún wa wípé ó ní ẹ̀yin ó ṣàfẹ́rí mi, èyí jẹ́ pé ẹ ó wá mi, ẹ ó sì rí mi, nítorí ẹ ó fi gbogbo ọkàn yín wá mi. Ohun tí Ọlọ́run béèrè lọ́wọ́ wa ni pé nísinsìnyí kí a lọ sí orí eékún wa. Mi ò ní kí a jókòó, mi ò ní kí a dìde, kí a lọ sí orí eékún wa, kí a sọ fún Ọlọ́run pẹ̀lú ìkérora, kí a sọ fún Ọlọ́run pẹ̀lú ìgbàgbọ́, kí a sọ fún Ọlọ́run pẹ̀lú ọkàn tí ṣàfẹ́rí Ọlọ́run, kí a sọ fún Ọlọ́run wípé Ọlọ́run ìwà mímọ́ tí a ń sọ nípa rẹ̀ yìí, ìwà mímọ́ tí a ń dárúkọ rẹ̀ yìí, ìwà mímọ́ tí a ń tẹnumọ́, mo fẹ́ ni, mo fẹ́ kí àwòrán Ọlọ́run, ìwà Ọlọ́run, mo fẹ́ kí ó wà nínú ọkàn mi, mo fẹ́ jẹ́ bí ẹni bí ti inú Ọlọ́run. Lọ sórí eékún rẹ, sọ fún Ọlọ́run, o mọ bí Jésù Kristì ṣe gbàdúrà ní òkè Gẹ́tísímánì, o mọ bí ó ṣe fi ìkérora gbàdúrà, o mọ bí ó ṣe fi omijé gbàdúrà, o mọ bí ìwà ya ẹ̀jẹ̀ àdúrà yìí tí ó jẹ́ kí ìró ẹ̀jẹ̀ kí ó máa kán láti ara rẹ̀, o lè sọ fún Ọlọ́run bẹ́ẹ̀. O mọ bí Jákọ́bù bí ó ti dúró ti áńgẹ́lì nì tí ó sọ pé èmi kì yóò jẹ́ kí o lọ, bí kì í bá ṣe pé ìwọ bùkún mi. O lè sọ fún Ọlọ́run bẹ́ẹ̀, o lè sọ wípé èyí ni ogún tí mo ń fẹ́, èyí ni ohun ìní tí mo ń fẹ́, èyí ni ohun tí ó wùn mí jù ní ìgbésí ayé mi, wípé kí ìwà mi kí ó di mímọ́, kí ọ̀rọ̀ mi kí ó di mímọ́, kí ìrìn mi kí ó jẹ́ mímọ́, kí àwọn ayé yìí, ìbàjẹ́ ayé yìí, ìrìn ayé, ọ̀rọ̀ ayé, ẹ̀ṣẹ̀, kí wọn kí ó kúrò nínú ọkàn, nínú gbogbo tí mo ń ṣe. O lè sọ fún Ọlọ́run ìwo ló ń dúró ṣe, o lè kúnlẹ̀, o lè gbàdúrà, o lè ké pe Ọlọ́run, o ṣàfẹ́rí Ọlọ́run, ó ní èyí ó ṣàfẹ́rí mi, ẹ ó sì rí mi, nígbà tí ẹ bá fi gbogbo ọkàn yín wá mi. Sọ fún Ọlọ́run, gbàdúrà sí Ọlọ́run. Jésù kú fún ọ lórí igi àgbélébù, ó fẹ́ kí o bọ́ lọ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ pátápátá, ó fẹ́ kí o di ti Ọlọ́run, ó fẹ́ kí o ní ìwà mímọ́, ó fẹ́ kí o ní ìsọdi mímọ́. Bí o bá tí ní ìgbàlà, bèrè fún ìgbàlà, bèrè fún ìdáríjì ẹ̀ṣẹ̀. Sọ fún Ọlọ́run wípé kí o fún ọ ní oore ọ̀fẹ́, kí o bá lè jẹ́ ènìyàn Ọlọ́run. Àti bí o bá sì ti ní ìgbàlà, kí o sọ fún Ọlọ́run wípé o fẹ́ ní ìsọdi mímọ́, o fẹ́ ní ìsọdi mímọ́, o fẹ́ ní ìsọdi mímọ́, títí Ọlọ́run yóò fi rí àwòrán rẹ̀ nínú rẹ, yóò fi rí àwòrán rẹ̀ nínú rẹ, tí ohun gbogbo nínú rẹ, ní ìgbésí ayé rẹ, tí yóò fi yí padà pátápátá, tí ó jẹ́ ti Ọlọ́run. Kí gbé pé Ọlọ́run, sọ fún Ọlọ́run wípé ìwà mímọ́ yìí, òun ni ẹ̀dùn ọkàn rẹ, o sì fẹ́ jẹ́ tirẹ̀ títí, o sì fẹ́ jẹ́ tirẹ̀ nínú ìwà, nínú ìṣe, nínú èrò, nínú ìrìn, nínú gbogbo, o fẹ́ jẹ́ ti Ọlọ́run. Kí pé Ọlọ́run, ó dájú wípé yóò ṣe fún ọ.